gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Radio Media FM. Media FM. Media FM. Bura Media FM.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ-дер.

Radio Media FM. Media FM. Media FM. Bura Media FM'dir.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

Radio Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdır. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Naxçıvan, Babək, Şahbuz 105.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtli hormonu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qazax, Axsafa, Tovuz 91.5 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir 105.3 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
4: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
4: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzabverici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
3: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Bacaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show-su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux-dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mixtime.

0: ezedek. Endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Doktor, migrenin müalicəsi varmı?
1: Yeni müasir dermanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların migren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
0: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
3: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
6: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
3: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
7: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsinə zəng edin.
9: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla. Reklamlar.
3: Retro rüzgarı Media FM-də əsir. Unutulmaz illərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan retro mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı seslenir.

0: Dostluğa ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145. Bank of
1: Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bademli'den yepyeni teravet. Yeni Bademli seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Bademli. Adıyla ve dadıyla.
4: Böyüklerde ve uşaqlarda rast gelinen beyin ve onurğa törəmələrinin cerrahi müalicəsini hayata geçiren təcrübəli beyin cerrahı uzman doktor Teyyub Həsanov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocerrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonraki neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cerrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsanovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə adda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
7: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
8: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzabverici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
7: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
9: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Bademli'dan yepyeni teravet. Yeni Bademli seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı dadı ilə. Serinle, yenilen, zövq al. Bademli. Adıyla ve dadıyla.
10: Oynaq ağrılarını unudun ve hareket azadlığınızı geri kazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
11: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir. Reklamlar.

qaraşlardan silinməyən melodiyalar və nostalgini yenidən yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.

gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Doktor, migrenin müalicəsi varmı?
1: Yeni müasir dermanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların migren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasiyentlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran, Siyəzən 90.3 FM. Media FM sizinlə

0: satıcı aktarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
1: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiyə, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
1: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Seçdiyin yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
1: Ən hit musiqi.
0: Seçilən dalğa Media FM.

0: faizedek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Doktor, migren nedir? Sadece baş ağrısıdır, yoksa korkulu bir hastalıktır?
2: Migren sadece baş ağrısı deyil. Migren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
1: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərini son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığınız nəzarət altında olsun. Hər yaşa və risk faktoruna uyğun check-up paketləri Referans Check-up mərkəzində. Fərdi yanaşma, tam müayinə. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
9: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtli hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Əsnəməyin sayını itirmisənsə, sənə kofe yox, yaxşı musiqi lazımdır. Seçilən dalğa Media Park.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
4: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
3: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
7: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: VÖN'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonraki neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
6: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzabverici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
5: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə.

0: IV terapiyayla enerji və yenilənmə, halsızlıq, stres, zəif immunitet, Reference Wellbeing Centrin IV terapiyalarıyla bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdıran sağlamlığınız hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
2: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
5: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
4: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Naxçıvan, Babək, Şahbuz 105.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: İndi arzuların üçün 170 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
2: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52%-i baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
1: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Life.
1: Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mix Time Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elax'dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mix Time.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qazax, Axsafa, Tovuz 91.5 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
4: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzabverici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
3: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.

0: çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, 105.3 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq. Sənin

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
6: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasiyentlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
5: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.
7: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Anyway. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

0: manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
6: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
5: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
7: Alıcı axtarışında vaxt itkilərlə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
8: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
9: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
10: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
6: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzabverici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
5: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
7: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: Media FM-i
1: ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qax Zaqatala Balakən 95.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Mağazalar ve toptan satış müesseleri, alıcı aktarışında vakt itkilerinize son. Artık suni intelekt esaslı e-lan saytı tenderyard.com geldi. İndi yüzlerle atta satmak istedikleriniz malların e-lanını bir anda toplu şekilde yaradın. Ve bütün alıcılar bir bildirişle karşınıza çıksın. Tenderyard.com, süratli alış ve satışın akıllı mekanı.
3: Badam Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portakal. Tabi mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
4: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
5: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
8: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasiyentlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
6: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

0: al sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
2: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10.9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB Mobile tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
0: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəllabad, Neftçala, Biləsuvar, Səlyan. 105.7 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton, telefon 180. Resmi site saliton.az.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Mide bağırsak hastalıklarının diagnostikasında yenilik. Akıllı kapsül endoskopi. PIA artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostik etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər illik faiz dərəcəsi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937.
4: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
8: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıkış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artık Azərbaycanda ve Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992. il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
0: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakit pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xızı Astara 98.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Bankov Baku'da nakdul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
7: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
1: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: elde et. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Doktor, migren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
2: Migren sadəcə baş ağrısı deyil. Migren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzabverici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
1: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Valideynlərin güvəndiyi, uşaqların rahat olduğu bir mərkəz, Leyla Medical Center'ın pediatriya mərkəzi daha bir ünvanda övladlarınızın sağlamlığı üçün xidmət göstərməkdədir. Ünvan Məmməd Araz küçəsi 27, Gənclik metrosunun yaxınlığı. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0101 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
10: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları ve diğer istikametlere çok uygun kıymetlere ve serfeli şeklerle kaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başka Navi Travel size serfeli şeklerle otel rezervasyaları, bütün istikametlere avye biletler, vize desteği, seyahat sigortası, transfer ve diğer turizm hizmetleri de teklif edir. Navi Travel'dan siz bu hizmetleri hisse hisse ödenişle de elde edebilirsiniz. Bu yayın serfeli istirahat fırsatlarını kaçırmayın. Navi Travel, serfeli ve güvenli seyahat. Etraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
2: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasiyentlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
1: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Seçdiyin yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
1: Ən hit musiqi.
0: Seçilən dalğa Media Firm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: is the answer.
1: Kosmosdan ışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mix Time Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux'dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mix Time.

əsnəməyin sayını itirmisənsə, sənə kofe yox, yaxşı musiqi lazımdır. Seçilən dalğa Media Park.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show-su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elax-ı. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da, Mez FM-də səyahət vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran, Siyəzən 90.3 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq. Found your love.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Radio Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Naxçıvan, Babək, Şahbuz 105.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elax'dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da MZFM-də səyahət vaxtıdır. Mixtime.

Radio.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qazax Axsafa Tovuz 91.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.